0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi. Thank you.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: I bio je to prvi današnji blok vaših muzičkih želja, poštovani slušaoci. Subotnji kolaž se nastavlja, 0358174227, to je kombinacija koja nas spaja, pa nam se možete pridružiti u nastavku u našem već drugom današnjem bloku, a svoje poruke možete slati na Viber broj 061 26 49. Oni koji su ovu subotu odlučili da se tokom jutra malo bolje odmorem, a svakako su dobrodošli u naše radijsko druženje, baš kao i pozivatelj koji nam stiže, neko je sa nama u ovim trenucima. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Fahira je ovdje.
0: Drago mi je, slušamo vas, izvolite.
1: Može li pjesma od Zehre Barjaktarević, Stižem jača?
0: Stižem jača, može. Ima li pozdrav?
1: Pozdrav vam u studiju i režiji.
0: Hvala. Hvala Fahira za javljanje. Ugodan nastavak subote vam želimo. Ono što je nas u kompleksu Starog grada jutros zateklo jesu radovi na karaulama. Uklonjena je dotrajala krovna konstrukcija.

Radne mašine su na terenu, pa eto, možemo samo preporučiti, ako planirate pijehe ovom dionicom, možda bi bilo najbolje da pronađete neku drugu rutu za šetnju ili svoje današnje obaveze. Već smo kod sljedećeg telefonskog poziva. Dobar dan, slušamo vas, izvolite.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: 8 1 7 4 2 7.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Upravo počinje rubrika besplatnog oglašavanja na talasima Radija Gradačice. Čuli ste kontakte broj, birajte ga ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, tražite i nudite. Narednih 5 minuta vam stavljamo na raspolaganje za oglašavanje vaše današnje ponude 035 817 427.

0: kupujete, poklanjate, prodajete, tražite i tako dalje, nudite usluge također, sve to možete oglasiti i danas u redovnom izdanju besplatnih malih oglasa. Pa evo da krenemo sa ponudom, prvi poziv, prvi oglas je tu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Samo jedan mali oglas.
0: Kažete.
1: Kupujem auto. Malo, neko malo auto između 1000 i 2000 maraka. Na broj telefona 061-289-895.
0: 289-895.
1: Jeste, hvala lijepo.
0: Zabilježeno, do slušanja.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: avgusta u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065-826-641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
6: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.